Mew. Bi mo se n jo rara wo mi o, straightforward I'm not con you. Fun wa ni jo bi ti son ni o.